Sastang Dembe, Sambawa Lingge, Tsemadili. Tanda Nambi Lingge ne, Sengku Tsukbe Le Zendini, Penjong Longchen, Nyenchen Lehong, Pyoge Longchen Ki, Dawui Kukorban Sibbe Le Zendiri. Nga Le Zendi, Tsukyong Shukien, Gyejunyi. Nganzui Le Zendi, Ristawa ne, Nime Parki, Nyindar Tseme, Chuzo Chutang, Gam Shibju To Dunggu Yubbe, Lingge ne, Nganzui Le Zendi, Sengkyo Ya Gus Shukien. Tohong Kumu, Nambi Lingge Le Ya, Sengki Wainan Sibbe, Bedi Dinan Ki, Liu Tangbo Di Nyamju Shukien Yinbe, Nambi Lingge ne, Tu Lu Lu Ngang Sena Yub Shu. Sembobo Lingge, Lingja Ki, Khurkan Si Pupatang Jawe, Wenjam Ki, Tsemeo Tudir. Nambi Lingge Gyan, Nyenji Ki, Nye Tup Tang, Chisin Ki, Kupu, Gyabdu Gyunne, Tede Lu Lu Ngang, Kumu, Gyanga Tang Nyamtu, Milam Ki, Shinkam Sukyu Tupgu, Dunba Nyingwe Ne Jang Yu. Singe Nambi Cho, Gubka Ngan Zoya, Da, Sembe Nali Ya, Simshu Nyambama Yimbar, Chale Tang, Lopchong Chuanso Ki, Nunshu Kangrung Ki Nenje, Kirang Gule Kabi Yine, Yon Sibjiri. Bichashaji Shubi Na. Xianne Sungma Tupi Lopam Tang, Xianli Ya, Sungma Tupi Chinsim. Tundo Yine Le Mi Xian Ki Da Rengi Li Ya Samshi Ma Tupi Gyo Nang So, Duzu Changma Kirangge Da Simgalamo Ya Gya Jemma Nabche, Gungi Lulush Gyo Na A. Ngoy Li Ya Kuimu, Simgi Wai Nang Sibi Bidi Ti Nang Ki, Liu Tangbuti, Lengge Li Ya Nyamju Shukunyi. Liu Tangbuti Kachang Li Ya Dindis Che Su Nang Xia. Nebub tang lian tu kien ti mizi long su jue ban nu. Ta zhan zhi, ta kirang tang de nebub kende ji gi tsam li ya long de yu yi ne le. Di tang lian nan je, kirang ki mizi di yi ne le. Nga ru we zi du dien pachi, yong yan din zhe chi. Chong bi yi na tiwe gyan ya wur ba la. Ta ji di mi yu di yi ka li ya mi kende ji gi bi ne si so jung ma chi pa li yi ne le. Mi kende ji li cha xa bi yi ne le. Mi zi du shu di yi ne le. Ta ga ki chak tang gi. Pazu jibi gyabje da dindze ki doyga dobsi chadi yorbal. Dan nawayu dambe ya cha shabi nele, mila giri duri, sali ya gyari ngori sumba nansi. Rang rang ki mi zi nali ya, si ji ki chukbe, yang gaju kingbe londa dindze yori lani. Suyo ba gawe du nye tang parche ki kingbe namda dindze yorbal. Da mi zi cha shabi nele, dakba karesna mi zi langa gali ya cha walam nung. Dindze karesna kakburi. Zam zam liya mizzi langaqa liya kirang liya gadu da ka ngay nazwa chay sibji ri. Gab du du gin kirang gin nebab di tang liya nanjie kirang ge ne tun kandze jimbi ne le. Susu tang zu yagush nanjie rengi gi juk mizzi liya da dindze shu gima te ya. Dindze shu chong bi na ane kirang ge kares na mizzi gebe chu liya mizzi rintang chi nigri samgi la. Da o na didabu mizzi liya jidar don devres shu bi na. Tang anzu tanda tsoha gebe Jizu nambu di yi nele, da gyazu chenpo dobuji. Zongpo boge dindze ji liya bishan nanduwa. Di yi gang liya nganzu mizi gaya di yi nele kurangge da chuchunju ji liya bishan nanje jidaru kandis xe dungyu che goy samis. Dindze ki kares na lutish nanje nganzo ya mizi chuki da gadu di ge liya donglin kandis xe gomi ki tablam di zongpo boge ta rengi ki pa mizi chuki gagyu chakdan ge nambu dindze kares na yaguchi bichun li shasha. Kongge yine le da mizi chul chungwe tunda changma nganzu simge namdo le chungwe si riz. Gyumzen te wan ki da mik dun ki ne zui li ya samzui ji dabu jangba tang. Tang nin xin ki simkam kandre ji ki je di kenangge da mizi chul ya chungbe gangye yine ri. Chawa sangbu kandre chebi ne mizi di yine le tila ti dun ki gyundo chenpo si yungwe yori sun xa la. Bi cha sha che shubi na song sha lok che sar zun nan ken ki gushab song sha kurang wane cha sha bi yine le. Lona chungdu kongki ba la liya da ma jo te liya lam lung ma chungbu che chong le te la pam nye chenpo chongduwa. Diye genbe da khurang yi ne le lup chung jingbe go li yina lop zhine ma da chir dian che goya dindze ik neba jil hong sha. Khurang yi ne le gup du du da mi shinda za ne lak ze kharis na lakba ma pi rang pi dindze ik ne dan si zhidwa la. Dindze son zang khurang chi bie tu ne song je da gadu cae mi nyang goy chong zang di tabu lian wang ki du li yi ne le khurang ge simshu jie ma cha ba Luji Simji Tang Hurta Beda Ki Letu Nam Ngarwe Lekba Zhubya Tinti Jiri Shal Tsamde Letu Nye Senpobo Lingge Liya Gendri Shuya Ji Yu Kisi Kena Liya DW Yang Kharis Na Nebub Tinti Jiri Long Yu Bi Na Kena Ke Kuran Nan Shingi Yang Kharis Na Dongli Nang Tupto Timin Ki Yang Lopam Tang Gyo Nang Ki Yang Kharis Na Yi Mu Je Shu Gu Yu Na Mune Che Bi Na Nganzu Mizu Gewe Gyurim Chue Li Yine Le Gadu natsuo che siba, dindze chi son zang, da ngaren wane cha shabi yinan, tanda di, kharis na kurang bier chul shaya di yinile,
उने अंजुदा अमेजु छोलिया निमची कि नलो छशा नेरी लोजी नलो छशा नेरी त अंडेस करेस न तकबा यान छवान लमजु योया निजे खाबुजी मेजे छोली ने लेकदु नजो छेग युजा मंजु खरालिया पेतिजे यान कप दुदु कदु छेबे अनम बतिगे ngarwe ang susu di te liya khres na thanglin shnan je muthu dun tu kyubi na den den kiran liya mezi rin thang chi ni gris dam gi la u shab sung sha khurang ne cha sha bi ne le lak sam su me dan jo nam den be a shi ga din de ju yu za an le chi sung sha jing yin khang ki cha sha ta ge chung wa meng shi ne le din ya liya khurang ge da pian shi ra tuo sha la ge bi er gu shab sung sha thang zha wa shen ki gi zhu chi